0: שרוקץ סיקמל חונדיפ אלה בלצ'יץ' אק עוד מלאך אק אוקסימפיל סא בייקולוס ברפס טעטאו לשטוח בל אהן צ'יקוק תוך ענק קוון קוון קו סלי אק נאה סלי שפן אוקבל רפלסה מגדלנה חומפק הליכה לבן הצ'ל צ'ק גואטמה לינה אוקובן קים ותת קטן חי סיקמלה אלה בלצ'יץ' לינה כמתקרו כך קויסה בייקולוס ברפס
1: Americana 2000 en Alta Verapaz con los mejores electrodomésticos como refris y estufas para descansar las